0: kia na kia ya kia ata whakarongo
1: e toko ki o taringa pakaru
2: kia kaha te kore
3: Tautoko FM
4: Tautoko 97.5, 99.5 years old. Kia ora ra.